lórí ìròyìn ní kùtù àtàárọ̀ tòní ọ̀làyìnká òjòlólò tú ròyìn fọlájìn oyè táyọ̀ lòun wá sí ti gbọ̀yìn iṣẹ́ wa ò ní dìṣẹ́ láṣẹ dùmàrè àkọ́ àjọdẹ.

0: kí ló ń sún ọpọ ìrẹsì jọlọfù lọ sípele ìgbádùn tó ga ṣé tí wọn bá sè é pẹlú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni tàbí tẹ bá jẹ pẹlú ojúlówó sàláàdì nàìjíríà èso kábẹjì kárọọtì lẹtùsì àtẹwà oníkíndìnrín díẹ.
1: O ní láti jẹ méjèèjì ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́ ó yá jẹ́ kí ọpọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí lónìí jẹun tó dáa.
2: It's okay to make fun of our two cups. Let's have a talk.

0: Kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sí pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
2: Ṣé o lè fi rumi dáró ara yìí?
3: Oníbàárà mi ọ̀wọ́n.
2: Ó kọ lórí YouTube ni.
3: Ṣé o ní dátà tó pọ̀ tó bá yẹn ni?
2: Dátà láti MTN ó yàtọ̀ mà ni. Pẹ̀lú 400 naira péré, mo ń jàǹfààní pé ìṣẹ́jú méje àtẹ́gbẹ̀ta dátà.
4: Má dúró má rosẹ̀, jàǹfààní yìí láti ọwọ́ MTN ó yàtọ̀. O tún lè jẹ ìpè ìṣẹ́jú 15 tí dátà gigabyte méjì yóò tún lé lórí rẹ̀ fún 1000 naira. Testa 312*14# láti jẹ̀gbádùn MTN ó yàtọ̀. Ó yàtọ̀ lóòótọ́.

0: 0816737562.
1: Lẹ́ẹ̀kan sí.
0: 0816737562.
1: Ọ̀rọ̀ ibi tí a rí mọ rèé lónìí lórí ètò Sunshine Health Talk. Lẹ́ni a sọ̀rọ̀ nípa ìtọ́jú ẹnu tó bá di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, a tún mú omi ìwá tí a kó ọgbọ́n tó pọ̀ nínú. Ọlábísí Ọláníyí Olúwaṣẹ́gun lorúkọ mi. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ St. Michael Hospital náà tí wọ́n gbé ètò yìí kalẹ̀. Dìgbà míì tí a tún máa pàdé, ẹ jẹ́ a máa tọ́jú ara wa dáadáa. Ìlera báyìí náà ni ọ̀rọ̀.
2: Yeah. Ribi nice. I take it one.

0: Ọ̀yá afẹ́bẹ́lẹ́lẹ́ tí ń fẹ́rẹ̀ lé olókun mọ́ fẹ́rẹ̀ lé olókun mọ́. Ẹ̀fúnfù lẹ̀lẹ̀ tí ń fẹ́rẹ̀ lé ọlọ́sà. Ọ̀yá tara sàṣà kọ́ dẹ̀yìn bọ̀. Mọ́ fẹ́rẹ̀ lé ọlọ́sà mọ́.
1: Mo kó mú bá òfun wọn náà bá gbọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ mi. Mo kó dànù sígbó. Ọlọ́ṣẹ́ tí mo fẹ́ gbójúlé oníjọ́ tọ̀ṣẹ̀ bá tọ́.
0: Torí pé kí ni?
1: Ìpàrà sí mo fẹ́ gbójúlé.
0: Bàjẹ́ bá ti gbọ́ ajá gbọ́ torítorí ni.
1: Èmi báwọn lé jáde.
0: Díjì ọ bá jà ìdí àsìjà.
1: Tàmí báwọn lé jáde.
0: Ó di dandan kò ní dominú àgbọ̀nù. A tún ti balẹ̀ sórí ètò lọ́sàn-án tòní. Níkànnì Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Ìlàrámọ̀ kí n lọ wà. Tá a ti ń gbọ́ ṣàtẹ́gùn. Ẹ káàsán. Níbi tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní àti mọ́ gbọ́ wa. A tún kí ń káàbọ̀ sórí ètò ayédèrú lóde. A máa gbádùn ara wa dáadáa lọ́sàn-án tòní. Ẹ káàsán o. A tún ti dẹnu. Lórí ètò ayédèrú lóde. Iléeṣẹ́ tó ń ṣe gbòógì 24/7 Aba Mixture àwọn gangan náà ná tó nígbàwó ètò yìí.
1: Ọmọ màlálà.
0: Iléeṣẹ́. Egbòogi tí ò ṣe kíni tí ọ̀lọ́ ti ń nú.

0: turmeric.
1: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavor kan fún yín.
2: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavor pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti atalẹ̀ pupa, olùyípadà ayọ̀.
3: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
4: Ṣọ́lẹ̀ fi irun mi dárú ara yìí.
5: Oníbàárà mi ọ̀wọ́n.
4: Wọ́n kọ́ lórí YouTube ni.
5: Ṣé o ní dátà tó pọ̀ tó bá yẹn ni?
4: Dátà láti MTN ó yàtọ̀ mà ní. Pẹ̀lú 400 naira péré, mo ń jàǹfààní pé ìṣẹ́jú méje àtẹ́gbẹ̀ta dátà.
6: Má dúró má rosẹ̀. Jàǹfààní yìí láti ọwọ́ MTN ó yàtọ̀. O tún lè jẹ ìpè ìṣẹ́jú 15 tí dátà gigabyte méjì yóò tún lé lórí rẹ̀ fún 1000 naira. *312*14# láti jẹ̀bádùn MTN ó yàtọ̀. Ó yàtọ̀ lóòótọ́.
7: Ilé-iṣẹ́ tó sẹ́, tó ki, ó fẹ̀ǹfẹ̀, ó kẹ̀ǹkẹ̀, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dùn bí ìlú dòǹdú létí, ó dùn bí dòdò ìkirè, 88.9 àdàbà.

fún èké ìtìrí mi ní facebook mo bínú egungun lójú facebook ń wọ yọtíyọtí àwọ̀ kílẹ̀wọ̀ ológun léṣọkọ àjẹ́ àdéríposeonú léṣọ káyọ̀dé fọlárẹ́tẹ́ fẹ́ gígun ojú ẹ̀ lọ lọ́ẹ̀fẹ́ lọ́tún lòsì láàrẹ̀pẹ́ láàrẹ̀ jìnà gbádùn rí alẹ́ facebook lẹ́yìn kan sí mo kí n fọ ikú àsìkò yìí ìdẹ̀kù ajá lẹ́gẹ́dẹ́gẹ́ta ọlọ́jọ́ òbí ọ̀sẹ̀ pátápátá mo kí n fọ ikú oríire o lágbára ọlọ́run ẹ̀mẹrin á ṣe púpọ̀ ọdún láyé kí máa kí n máa dárúkọ ọlọ́jọ́ òbí ọ̀sẹ̀ pọ̀ èrò kútẹ́ bímọ náà lè mèlẹ́ bímọ lè mèlẹ́ gidi lágbára ọlọ́run ẹ̀mẹrin á ṣe púpọ̀ ọdún láyé o ẹni rúbi lẹ́yìn orò ẹni dẹ́bọ̀ rúbi ọkùnrin abalẹ̀ mo kí n dáadáa mo kí kìtìkìtì ọmọ bíbí ìlú làámọ̀ kẹ pátápátá lébi kàá kàn kàá mọ mo kí n dáadáa ẹyin lọ́ máa mọ́ bẹ̀rẹ̀ sàrìmọ̀ síse ìyá lọ́ máa mọ́ bẹ̀rẹ̀ sẹ kọ́ mọ̀ túrú jogún ọ̀jọ́ kan díjogún lògògó gàlégàlé dínà ìjẹ́ látijọ́ máa rí èmo mu tú ìjẹ́ ìlìkìrì bòjó yẹlẹ̀ yẹlẹ̀ kọ́ yẹ gígun ọni mo kí n dáadáa adẹ̀kú múra ọdún ti bẹ̀rẹ̀ lóríṣiríṣi àtẹ̀sọ̀làjà láàrẹ̀pẹ́ láàrẹ̀ jìnà mo fọ tàṣí ayé ọlé ẹgbẹ̀lọ́dún bẹ̀rẹ̀ lẹ́jọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún síra lágbára ọlọ́run ẹ̀mẹ́rin á ṣe púpọ̀ ọdún láyé o wàmísíwájú dẹ̀ sí káàbẹ̀ látọ̀dọ̀ yé títà rú mẹ́díkà the fugent

0: àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gbọ̀ ṣe ìwòsàn.
1: Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tí mò ń kí yín ni bàbá òkè ògùn tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn tí mo wà nọmba 4 dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ní ìlú Àkúrẹ́. Bọ́yá o fẹ́ béèrè kankan àbọ̀ o fẹ́ béèrè oní ìmọ̀ràn kan tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi, pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07-06-64-60-64-19 07-06-64-60-64-19. Kí ni iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ti ẹ̀ ń gbà àwọn èèyàn ní mọ̀mọ̀rẹ̀ lórí, àti pé kí ni iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ṣe? Òun náà ni ìṣòro tó ń bá wa jà nínú iṣẹ́ ara wa àti èyí tó ń bá wa jà nínú egungun ara wa. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n náà ti ń rí? Ẹlòmíì a máa rí pé tóun bá sùn báyìí, tóun bá jín àti dìde nílẹ̀ rẹ̀, ìṣòro ni ó jẹ́ fóun, torí gbogbo ara ni ó máa ro òun. Ẹlòmíì a máa rí pé iṣẹ́ òun bẹ̀rẹ̀ sí bá fà òun so láti ibi ìbàrádì òun débi ẹsẹ̀. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan ńlẹ̀, ẹlòmíì ò lè dúró pé. Ẹlòmíì a máa rí pé gbogbo inú etí òun ló bẹ̀rẹ̀ sí máa hó yé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ó máa rí pé gbogbo inú ara nìkan bẹ̀rẹ̀ sí máa já òun jẹ, tàbí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí máa rìn káàkiri inú ara òun, tàbí ara tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ta òun bí i pé òun fi atarara. Ẹlòmíì bá fẹ́ sùn lálẹ́ báyìí àti rórun sùn rẹ̀ ìṣòro ni. Ẹlòmíì bá tún sun wákàtí kan tàbí wákàtí méjì, tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ náà ìṣòro tún ni. 20-30 kò ní lè dìde lórí ibùsùn rẹ̀. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde báyìí, tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ bá ẹsẹ̀ ó kàn gógógógó bí ẹni tó gbé ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún. Lèmi á fi máa pé ẹ má jà wora wa nìran, ìwọ náà gbìyànjú kó wá yọjú sí wa fún ìmọ̀ràn kan àbí méjì ní ọ́fíìsì wa ní nọmba 4 dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nílùú Àkúrẹ́, tàbí kó pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07-06-64-60-64-19 07-06-64-60-64-19. Nǹkan yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì, ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò ṣiṣẹ́ mọ́ rárá, ẹlòmíì ò lè dágbé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì bá fẹ́ jáde nínú ilé rẹ̀ báyìí kò lè dá jáde, àfikọ́ mọ́ fà jáde, tàbí kẹ́lòmíì máa fi ọ̀pá sì kẹtẹ ẹsẹ̀. Bẹ́lòmíì bá ń lọ báyìí yóò máa rí pé nǹkan kan tiẹ̀ ń tì hun síwájú ni gẹ́gẹ́gẹ́ bí èpò òun fẹ́ ṣubú. Ẹ̀yin ẹwà àwọn bàbá wa, ẹwà àwọn bàbá wa, ẹlòmíì wọn a lọ́gọ́rùn-ún ọdún, wọn a lọ́gọ́fà ọdún pẹ̀lú sí àṣekára. Ẹlòmíì ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀, ẹlòmíì ń ṣiṣẹ́ ọdẹ, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n tún máa dáta kébékébé. Ṣé bí ewé àtegbò yìí náà lè wọ́n náà lò? Nítorí ẹ̀ mo fi lọ kó ewé àtegbò èyí tó wúlò fún ọkùnrin, tó wúlò fún obìnrin. Mo kó wá láti ìlú Ṣẹ́yìnrò. Àwọn ewé ajíṣẹ́ dáadáa, àwọn egbò ajíṣẹ́ dáadáa tó wúlò fún wa, tá a bá lò táwọn náà máa rí ta máa ta kébékébé náà mo máa fi sọ pé ọdẹ ni mí, ọdẹ ni bàbá mi. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé àwọ ọdẹ a lè rìn ní 30 ìṣẹ́jú, a lè rìn ní wákàtí kan, a lè rìn ní 40 ìṣẹ́jú. Tí nǹkan kan ò sì ní yọ wá lẹ́nu nínú iṣẹ́ ara wa, bẹ́ẹ̀ ni nǹkan kan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa. Ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lò? Ìwọ náà wá já àǹfààní ewé àtegbò lọ́dọ̀ èmi bàbá òkè ògùn tí mo wà ní nọmba 4 dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ní ìlú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07-06-64-60-64-19 07-06-64-60-64-19. Àlàáfíà ara wo ni bí fi abia ojú bá.
2: Oh, number one radio. Adaba FM. Adaba FM 88.9 Àkúrẹ́.
3: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
4: Mò ń gbádùn àdàbà.
3: Mò ń gbádùn àdàbà.
4: Mò ń gbádùn àdàbà.
3: Mò ń gbádùn àdàbà.

ayé tí ń bá ní jà láì lo idà. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fòye ilé ayé tí ń bára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dọ́ọ̀la gbogbo ọmọ adarí oorun. Lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní káyẹ̀ máa bọ̀. Kẹ́torí ẹni tí ò sún ọṣẹ pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀. Ẹni mi májèlé tàbí fẹ́ poró ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ déédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àti èyí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sínú yóò rẹ̀ rí ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọyán ìgbín nínú ìkara wọn. Wọ́n bẹ lórí àpèrè láti là láwẹ́láwẹ́. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bí kàlòkàlò àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Délẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Àdó Èkìtì. Nítòsí Òkèlà Health Center, Sẹ̀lẹ̀ Road, Òkèlà Ládó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08030527.

0: ọ̀rọ̀.
1: O lè rìn láyé.
0: Yes sir.
1: Kò mọ gbẹ orí ìta kọjá.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Gbogbo orí ìta tó o bá gbà.
0: Oh yes sir.
1: Lòmìnrán wà.
0: Kábíyèsí o.
1: Gbogbo ẹnu bodè.
0: Yes sir.
1: Lòmìnrán wà.
0: Kábíyèsí o.
1: Gbogbo orí ìta.
0: Oh yes sir.
1: Ló lẹ́nu bodè.
0: Àtàríwáyé.
1: Orí ìta mi. Ẹnu bodè ni. Ẹ̀lò.
0: Àìsàn.
1: Ẹlòmí àdé orí ìta mi. Àti bẹ̀ já sí ìlú òdì kejì.
0: Oh yes sir.
1: Àtijọ́ bá ti kọjá lórí ìta. Lògó ti kúrò lára rẹ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Ògo rẹ̀ ti sọdá lọ ìlú kejì.
0: Ọlọ́run sí ó ní.
1: Kòrò fún rẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ní rìn kiri.
0: Jésù.
1: Ògo ti sọdá lọ ìlú òdì kejì.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Gbogbo òmìnira mẹ́sàn.
0: Oh yes sir.
1: Òmìnira mẹ́sàn.
0: Jésù.
1: Torí pé o gbé oṣù mẹ́sàn nínú ìyá rẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Torí oṣù mẹ́sàn lọ gbé wáyé.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mo kéde. Òmìnira mẹ́sàn.
0: Orúkọ Jésù.
1: Tí o jẹ́ káyé san.
0: Orúkọ Jésù.
1: Wọ́n bá jí o sàmì.
0: Ayayayayaya.
1: Àmì mẹ́sàn ni o.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Òmìnira mẹ́sàn. O yẹ kí wọ́n sanwó bojì.
0: Àbẹ̀ ní orúkọ ọjọ́ sàn.
1: Sọgbẹ́ ẹ̀yìn òmìnira mẹ́sàn.
0: Ẹ̀yìn òmìnira mẹ́sàn.
1: Tẹ́ ẹ jẹ́ ká yóò san mí.
0: Tẹ́ ẹ jẹ́ ká yóò san mí o.
1: Ara sàn pa yí o.
0: Ara sàn pa yí o. Oh yes sir.
1: Ẹ kí gbé tẹ̀lé mi. Sọ pé ẹ̀yin òmìnira oríta.
0: Ẹ̀yin òmìnira oríta.
1: Tẹ mú ògo lẹ̀ lára mi.
0: Tẹ mú ògo lẹ̀ lára mi.
1: Ẹni kí a darúwa.
0: Ayayayayayayayaya.
1: Ṣé abadalẹ̀ agẹ́dẹ́ bí jà.
0: Jésù.
1: Àyàgádá bárúwá mẹ́nà ta.
0: Jésù.
1: Wàrà òbí jádalẹ̀ mi. Èmi ni bá rán jíjà.
0: Yes lord.
1: Gbẹ́ gbogbo bí agẹ́dẹ́ bí.

0: mi rọrí ta.
1: Tẹ́ẹ̀já yóò san mi.
0: Tẹ́ẹ̀já yóò san mi o.
1: Ẹ̀yin òmì rán orí ta.
0: Ẹ̀yin òmì rán orí ta.
1: Tẹ mú ògólẹ̀ lára mi.
0: Tẹ mú ògólẹ̀ lára mi.

0: Jehovah.
1: Bíbélì wí pé.
0: Bíbélì wí pé o.
1: Bí mo tilẹ̀ rìn.
0: Bí mo tilẹ̀ rìn.
1: Láàrin àfonífojì.
0: Láàrin àfonífojì.
1: Òjìjì kú.
0: Òjìjì kú.
1: Èmi kì yóò bẹ̀rù ibì kan.
0: Èmi kì yóò bẹ̀rù ibì kan.
1: Ògo mi o.
0: Ògo mi o.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Nínú àfonífojì.
0: Nínú àfonífojì.
1: Òjìjì kú.
0: Òjìjì kú.
1: Ìràwọ̀ mi o.
0: Ìràwọ̀ mi o.
1: Ìràwọ̀ ọmọ mi o.
0: Ìràwọ̀ ọmọ mi o.
1: Orí mi o.
0: Orí mi o.
1: Ẹlẹ́dàá mi o.
0: Ẹlẹ́dàá mi o.
1: Jáde.
0: Jáde o.
1: Nínú àfonífojì.
0: Nínú àfonífojì.
1: Jáde o.
0: Jáde.
1: Lọ́wọ́ mìíràn.
0: Lọ́wọ́ mìíràn.
1: Àfonífojì.
0: Àfonífojì.
1: Òjìjì kú.
0: Òjìjì kú.
1: Orí mi jáde.

0: There's
1: nothing making you glad that will not be settled now.
0: Ìbàrẹ̀ ọba tí gbogbo àgbáyé ń bọ̀. Àráìlì kí dábàlà mọ̀ṣà. Mẹ́lẹ̀sà olùgbà lágbó
2: mi.
0: Bàbá gbó
2: mi.
0: Mo wá sọ́dọ̀ rẹ gbà mí.
2: Mo wá sọ́dọ̀ rẹ gbà mí.
0: Níbi àgbélébù.
2: Níbi àgbélébù.
0: Kí ariwo lọ ní every angle níbí.